și a gazbani itarară pe ucumă. Hilpor gă alocemni gola lumă, n-ar fol urum gă cănăba. Mulângi grema. Dar gă de tacio vă srugă și puim tapa ciore, gă vrăl și lărmă acum hără pe babla. Nitin de ligă rastfăti babă lo coze ne secen civil investi chiar ceremonii menam că va hăm două coclo președinte Narendra Modi murmu e Padma Ever 2026 hăm jilin jilkuna hăm mem padom ok Padma Bibushan eni gola Padma Bushan kân go ok Padma Sri Chang gola ak go kudu la Chang gola ang Padma Ever de menam hăm președinte e jilkuna hăm la official statement lo japa jipkuba ok Chang gola ang ngoba kai kune ebarde menam pak ara loso tenis menam lo kila yuchum kune bj amrit raj la ektor mumuti ok memen hem takin deb mela kune alka yagni ok cricket lo alaba kila kune rohit sharma bulia padma ebarde hem president ala lok larishir kune hem men pa thado ok republic de alo lo sorkar ha 2026 uniga lega ba padma bibuson ebarda ang go nimpu la chimri aken chumungola aken padma ebarda ham jide kuba awam aham jabak jilin pukuna me ham nimpa thado mok enyiga aralo alba sibam gubam sa nam te ham alaya mod bala nyin asa ga nam te ham alaya mod kuba bharo sorkar ga national security advisor dharma ajit deval ye chinese mok foreign minister wang yi ga ajit ba jamni sip kuba ok mol ga si alho nitne delhi lo lugri gula lekh nane brics national security advisor